0: är Radio Kos.
1: Kosradion.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

jag lämnade dig så trodde jag att jag hade funnit lyckan på annat håll. Men allting i livet är tydligen inte så enkelt som jag trodde den gången. Ganska snart förstod jag att det var allt annat än lätt att glömma det som varit mellan oss. Att den nya lycka som jag trodde jag funnit var ihålig och tom. Nu märker jag varje dag, ja, varje sekund, att mina tankar dras mot det som har varit. Och jag känner mig så ensam. Så ensam.

0: Är du glad i Radio Kos kan du gärna stötta oss med Vips nummer 50 85 41.
1: Detta är Radio Kos.
2: Kos Radio.

Ja, det var en nydelig musikk. Så skal vi over til en svensk musiker, nemlig Danny Coltmore med orkestret The Night Drivers. Og her kommer de med Lean Shake It, Shake It, Shake It.

Ja, vi fortsätter med lite svensk musik. En svensk artist heter Erik Svein Fernström. Men han kan inte heta det I musikvärlden. Då har han ett artistnamn och då blir det Jerry Williams. Och här synger han I samma med en som heter Anna Ternsheim. Och melodin Far From Any Road.

jag ensam sökte kärleken. När jag slutat hoppas, då kom du min vän. Nu är vi tillsammans, livet mot oss ler.

väl kommer så sörgelig skälden, men nå är det gudskelov kvällen. Hon smiler till spejlet, hon kämmer sitt hår och lytter till steg som i trappen går. Så är det väl gutten, hon skälver lite fören, hon hör

Nästa artist är en dame som heter Diana Carter. Och det samma hette albumet The Diana Carter Collections. Och den kom i 2002. Och då ska få synga om jordbärvin eller strawberry wine om du vill.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første melodi ut I dag var Marie Marie av den svenske rock'n'roll-sangeren fra Jämtland, Mike Muster. Så jeg plukket ut en melodi av Shaking Stevens fra Wales I Storbritannia. Han var faktisk den mest solgte singelartisten I Storbritannia på 80 år, så han gjorde det bra. Og her skal vi få ham I melodien I Need You Now.

Geraldine Olvier det med Santa Maria. Herligt att höra när hon synger med den flotta stämmen, klart och tydligt. Nästa som ligger klar nu, det är Hansi Hinterseer med Da nehme ich dich in meine Arme.

Der Gabi Albrecht nehme, Abschied bringt ein Herz zum Weinen. Abschied gör att ett hjärta griner. Så gott folk, då jag kom fram till sista melodi idag. Då må jag tacka för mig, tacka för att du har hört på mig. Och så avslutar jag idag med de Flippers. Ein Mädchen wie dich muss man lieben. En jenta som dig må man älska. Tack för idag, ha det bra.

Radio Kos. Är du glad i Radio Kos, kan du gärna stötta oss med Vipsnummer 50 85 41.